0: планираш цялостен или частичен ремонт. Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
1: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
2: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
3: Пешо, защо ни кричи точно тук?
2: Има ли нещо за ядене?
4: Спокойно, аз съм подготвен.
5: Гиавена!
6: Пешо, ти си гений!
4: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
7: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
8: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
9: Класическа тишина.
10: Да, само класиката е в главата на тебе.
9: Класиката, скъпи, е навсякъде.
10: Класика е покрива от Брамък, сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
9: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. И 10% за всички небетонови аксесуари.

0: Новините. Новини. Шестима души са в болница след тежката катастрофа с три жертви, сред които и дете на автомагистрала Марица. Най-тежко е състоянието на 16-годишно момиче. Инцидента стана малко след 20 часа с нощи край село Поляново в отсечката между Хасково и Харманли в посока Турция. Катастрофата е между две коли, които са пътували една след друга. В тях е имало 9 души чуждестранни граждани. По предварителна информация, те живеят в Западна Европа и са се прибирали за лятната си ваканция в Турция. Колите са излезли от пътя и са се преобърнали, като са отнесени 20 метра от мантинелата. Образувано е досъдебно производство. Причините за катастрофата се изясняват. Президента Иляна Йотова изрази солидарност с германския народ заради нападението в Берлин. В този труден за Федерална република Германия момент изразявам дълбоко съжаление и солидарност с германския народ. Решително осъждам всеки акт на тероризъм, насилие и екстремизъм, независимо от неговите мотиви, написа държавния глава във Фейсбук. Подобни престъпления са посегателство не само срещу човешкия живот, но и срещу основните ценности, върху които са изградени нашите демократични общества. Свободата, достоинството, толерантността и върховенството на закона, допълва Иляна Йотова. Припомням, една жена бе убита, 29 души ранени, след като автомобил се вряза сред хора в края на парада. Това съобщи германският министър на вътрешните работи Александър Добринт. Никой от ранените при атаката с автомобил и хладно оръжие в Берлин вече не е в критично състояние. Това обяви снощи германския канцлер Фридрих Мерц. Канцлера заяви, че мислите му са с ранените в берлинските болници. Германският канцлер призова хората да не бъдат сплашвани и да не се разединяват след смъртоносното нападение по време на гей парада в германската столица. Основният заподозрян за нападението с миниван бе застрелян по време на полицейска операция с нощи, съобщи Берлинския сенатски департамент по вътрешните работи. Мъжът е прострелян от полицията и по-късно е починал от раните си. Тел Авив ще позволи на многонационални сили за сигурност да влязат в ивицата Газа, съгласно предложения от американския президент Тръмп план за премирие в анклава. Това съобщиха израелски представители. Това се случва в момент, когато премиера Бенямин Нетаняхо ще отпътува за Вашингтон. Кабинетът по сигурност на Нетаняхо одобри правната рамка, която ще позволи на силите да се разположат в Газа. Мисията, наречена Международни стабилизационни сили, ще включва 200 членове от, цитирам, приятелски страни, като Уганда и Марокко, които ще бъдат разположени в райони, които не са под израелски контрол. Одобрението на Израел за влизане в Газа ще е необходимо за всеки контингент.
1: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: Времето. Днес още от сутринта над западните райони облачността ще се увеличи, докато над източната половина от страната ще е слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и на централните и североизточни части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще провали и прегърми. Максималните температури днес ще бъдат между 31 и 36 градуса, София около 31 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, времени увеличение на облачността ще има над северното крайбрежие, а към края на деня и над южното. Максималните температури по брега на морето днес ще бъдат между 26 и 30 градуса, а на морската вода между 22 и 25 градуса.
2: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Финтрейд.бг.
3: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: Симона. Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
5: Citroën.
4: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
5: Citroën.
4: Правилно чу. Старият ти автомобил ли? Ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
5: Citroën.
4: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
5: Citroën.
4: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
6: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
7: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност от вътре.
8: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
9: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
10: Новините от последния час.
11: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение, може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
12: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
13: Какво изкупуваш, бе, момче?
12: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
14: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
15: 366.
16: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
17: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
18: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
19: Ох, ще се омъжа в колата!
20: Или просто отиди на едно място.
19: Къде?
20: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
19: Край на драмата. Отивам веднага.
20: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
21: Бим, бим, бим.
22: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg
5: Магазин за авточасти.
15: Класическа тишина.
22: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
15: Класиката, скъпи, е навсякъде.
22: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
15: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
23: Радио Play Media, най-голямата радиогрупа в България, търси да назначи специалист, маркетинг и реклама. Предлагаме ти да работиш за 9 от най-слушаните радиостанции в България. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg и ни кажи защо трябва да изберем точно теб. За повече информация, виж на radioveronica.bg.
24: Хитовете са тук. Започват 40 минути.

0: новини. Започва приемането на заявление за участие в третото класиране за прием в гимназиите в София. Свободните места са 1693. Няма училище без свободно място, като места има дори и в най-желаните гимназии. За трето класиране могат да кандидатстват ученици, които не са били приети никъде, и онези, които не са доволни от досегашното си класиране. При тях обаче рискът е голям, тъй като ученикът има по-нисък бал, то той може да не се класира и да остане и без досега си място. Около 1000 ученици в системата все още не са намерили своята паралелка. Заявленията могат да се подават в училище Гнездо между 8 и 18 часа или през личния профил на ученика между 27 и 28 юли. Класирането трябва да излезе до 29 юли. При неуспех има и четвърти етап, който ще е до 5 август. В храма Свети Седмочисленици в София българският патриарх и софийски митрополит Даниил ще служи литургия за празника на Свети Великомъченик Панталеймон и на Светите Седмочисленици. На този ден от древността се чества паметта на лекара Панталеймон, който е привлечен в Христовата вяра. Заради нея той е заловен и измъчван по време на гоненията на Диоклетиан през 303 година. Шест века по-късно, на 27 юли 916 година, умира Климент Охридски, най-известният ученик на славянските просветители Свети Свети Кирил и Методий. Заради праведния си живот скоро след смъртта си, Климент Охридски е обявен за светец. На по-късен етап също така е обявен съвместен празник на Светите Седмочисленици, Кирил Методий, техните ученици, Климент Наум Сава Гораст и Ангеларий. Пожарникарите във Франция и Испания продължават борбата с горските пожари в близост до Бордо и Мадрид. За сега огънят все още не може да бъде овладян. Пожарите доведоха до евакуацията на над 330 000 души от домовете им. По-голяма част от тях са във Франция, където огънят е опасно близо до покрайнините на Бордо. Френският президент Емануел Макрон свика извънредно заседание на кабинета тази сутрин. В разговор с координаторите на спасителните операции снощи, испанския премиер Педро Санчес предупреди, че предстоят трудни часове. Други страни от Европейския съюз се притекоха на помощ на Франция и Испания и изпратиха самолети, пожарни екипи и превозни средства, предаде БНТ-1. Украинският президент Володимир Зеленски заяви в интервю за Sky News, че по-късно днес има планирана среща с новия британски премиер Анди Бърнам и се надява на обмяна на опит с Великобритания за укрепване на общ фронт срещу Русия. В същото време от британска страна бе съобщено, че Бърнам ще посрещне Зеленски като първи международен гост, откакто стана премиер в военноморска база, където ще потвърди непоколебимата подкрепа на Великобритания за Украина. Зеленски заяви, че наскоро имал среща с бившия премиер Кейр Стармър и вече е разговарял с новия Анди Бърнам, като е убеден, че двустранното сътрудничество ще продължи. Зеленски уточни, че освен че му предстои среща с Бърнам, ще бъдат проведени и срещи между външните министри и министрите на отбраната на двете страни в най-скоро време.
1: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: Времето. Днес още от сутринта над западните райони облачността ще се увеличи, докато над източната половина от страната ще е слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и над централните и североизточни части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще провали и прегърми. Максималните температури днес ще бъдат между 31 и 36 градуса, София около 31 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, времени увеличения на облачността ще има над северното крайбрежие, а към края на деня и над южното. Максималните температури по брега на морето днес ще бъдат между 26 и 30 градуса, а на морската вода между 22 и 25 градуса.
2: Бизнесът ти има нужда от задвижване? Финтрейд е тук. Повече на Fintrade.bg.
3: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

лято ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камелия.

0: Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
2: Какво изкупуваш, бе, момче?
1: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.

0: Живото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени гриди, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
1: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
2: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
3: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
4: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
5: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
6: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
7: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
8: Кой съм аз? Защо съм тук?
7: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
8: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
9: Орфей, води моята душа, ритъма на космоса слуша.
10: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
11: Бим, бим! Бим!
12: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
13: Не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го този аромат?
14: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
13: И на баница с масълце ми бие.
14: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
15: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
16: Радио Play Media, най-голямата радиогрупа в България, търси да назначи специалист, маркетинг и реклама. Предлагаме ти да работиш за 9 от най-слушаните радиостанции в България. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg и ни кажи защо трябва да изберем точно теб. За повече информация, виж на radioveronica.bg.
17: Хитовете са тук. Започват 40 минути хит

0: Новини. Очаква се тази седмица в България да пристигнат американските самолети цистерни. Още в петък военният министър Димитър Стоянов заяви, че машините е възможно да кацнат у нас до края на този месец. По думите му, броят на самолетите ще е до 8, броят на военнослужащите от Съединените щати около 250. Летателните апарати ще останат в страната ни до 1 октомври. Темата предизвика напрежение и полярни мнения, а жители на Безмер излязоха на протест с настояване самолетите да не бъдат разполагани в авиобазата край селото. На този фон военният министър се срещна с кметове на населените места около военното летище и ги успокои, че опасност няма, предаде Нова телевизия. Кмета на Варна Благомир Коцев заяви, че не подкрепя възможността за обща кандидатура с ГЕРБ на предстоящите президентски избори на есен и подчерта, че фокусът му остава върху развитието на Варна, предаде БНТ1. Коцев допълни, че за него е важно най-скоро да се види кандидат от дясното пространство, тъй като кандидатурата на госпожа Иляна Йотова е очаквана. Според него това ще бъде основният сблъсък на президентските избори тази година. На въпрос дали би подкрепил идеята за широка коалиция с ГЕРБ около общ кандидат, Коцев заяви, че личното му мнение, че не би поел такава ръка. По повод спряганите имена за президентската надпревара, кмета Коцев заяви, че би подкрепил кандидатурата на Андрей Гюров. Той подчерта, че основната му цел става работата за Варна и върху това следващата година хората да могат да видят плодовете от работата, която е свършена досега. Двама души загинаха, петима бяха ранени при стрелба в американския град Сиатъл, съобщиха местните служби за сигурност. Нападението стана по време на кулинарен фестивал край кулата на Сиатъл. Очевидци съобщават за множество изстрели и последвал хаос. Болницата, където са откарани ранените, е частично блокирана. Кмета Кейти Уилсън заяви, че един заподозрян е задържан във връзка с стрелбата, след като първоначално бе съобщено, че са задържани двама души, но не предостави допълнителни подробности. Уилсън също така осъди стрелбата като акт на ужасяващо насилие. Най-добрият български тенисист Григор Димитров се изкачва с две места в световната ранглиста и от днес вече е 140. Това показва обновената седмична класация на Асоциацията на професионалните тенисисти. Начело в ранглистата продължава да бъде италианецът Яник Синер, следван от германеца Александър Зверев и испанеца Карлос Алкарас. Топ-5 се допълва от Феликс Оже Алиасим и Новак Джокович, който се изкачи с две места напред.
1: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: Времето. Днес още от сутринта над западните райони облачността ще се увеличи, докато над източната половина от страната ще е слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и над централните и североизточни части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще провали и прегърми. Максималните температури днес ще бъдат между 31 и 36 градуса, София около 31 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, времени увеличения на облачността ще има над северното крайбрежие, а към края на деня и над южното. Максималните температури по брега на морето днес ще бъдат между 26 и 30 градуса, а на морската вода между 22 и 25 градуса.
2: Бизнесът ти има нужда от задвижване? Финтрейд е тук. Повече на Финтрейд.бг.
3: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.
4: Дали бе? А не

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
5: Подът е скъп. Височината – безплатна. АБ сервис.
6: АБ сервис.
5: Качва стоката на стелажи.
6: Стелажи.
5: Мотокари. Ред в склада.
6: АБ сервис.
5: АБ сервис. Прави място от въздуха.
7: Здравейте от житница! Понеже селото се раздели на кремвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кремвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
8: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални, удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
9: Климатикът в колата заради ли ти? В Дън да сервис се обади и намалението хвани.
10: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
9: D&D сервис. Смени сезон с един бутон.
10: Научи повече на ddauto.bg.
11: Ти наистина си магиосник, скъпи.
12: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имам

0: Мамо, едно време имаше ли говен транс, дето доставя коли?
1: Не.
0: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
1: С баща ти пътувахме на стоп.
0: А сега и децата знаем телефона на говен транс. 0876-3008.
1: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Рувен Транс.
0: За морето!
2: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфър за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфърът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
3: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как ти избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промоусловия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.

0: уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече! 20% отстъпка на храни HillScience Plan за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не. Пазарувай от 23 юли до 5 август на Зоомагазин EU или в нечовешките магазини.
2: Хайде, за здраве!
3: За здраве!
4: Excuse me, това голямо Враново?
5: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
4: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
6: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
6: Довери ни се.
8: Радио Play Media, най-голямата радиогрупа в България, търси да назначи специалист, маркетинг и реклама. Предлагаме ти да работиш за 9 от най-слушаните радиостанции в България. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg и ни кажи защо трябва да изберем точно теб. За повече информация, виж на radioveronica.bg. Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: Сприймайте новини. Започна приемането на заявления за участие в третото класиране за прием в гимназиите в София. Свободните места са 1693. Няма училище без свободно място, като места има дори в най-желаните гимназии. За третото класиране могат да кандидатстват ученици, които не са били приети никъде, и онези, които не са доволни от досегашното си класиране. При тях обаче има риск, тъй като ученикът има по-нисък бал, то той може да не се класира и да остане и без досегашното си място. Около 1000 ученици в системата все още обаче не са намерили своята паралелка. Заявлението за участие може да се подава в училище Гнездо между 8 и 18 часа или през личния профил на ученика между 27 и 28 юли. Класирането трябва да излезе до 29 юли. Има и четвърти етап, който ще продължи до 5 август. От днес до 30 юли на автомагистрала Хемус в област София временно се променя организацията на движение между 60 и 64 км. Причината е премахване на крайпътна растителност. Това съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. Дейностите се изпълняват от 7 до 15 часа в платното в посока Варна. За реализацията им постепенно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента. Трафика ще се осъществява в активната лента. От АПИ призовават шофьорите да спазват правилата за движение, ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които да застрашат безопасността на движение на всички пътници. Окръжен съд в Сеул осъди днес бившия президент Юн Сук Йол на условно лишаване от свобода за нарушения на изборния закон по време на предизборната кампания за президентските избори през 2022 година. Централният окръжен съд в Сеул осъди Юн на 18 месеца лишаване от свобода с отложено изпълнение на наказанието за срок от 3 години, след като го призна за виновен в даване на неверни изявления в качеството му на кандидат за президент на основната опозиционна сила, партията на народната власт през март 2022 година. Ако присъдата бъде потвърдена след обжалване, партията на Юн може да бъде принудена да върне над 39 милиарда вона или 27 милиона щатски долара, които са и били възстановени като разходи за предизборната кампания съгласно изборното законодателство на страната. Цените на петрола се понижиха с над 5 на 100 в началото на седмицата, след като Съединените щати и Иран прекратиха взаимните удари през уикенда. Това засили очакванията за дипломатическо решение на конфликта и за постепенно възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток, съобщи Reuters. Към 9 часа българско време фючерсите на суровия петрол сорт Brent поевтиняха с 5,09 долара или 5,26 на 100 до 91 долара и 69 цента за барел. По-рано през сесията цената за кратко падна под психологическото равнище от 90 долара за барел. Фючерсите на американския лек суров петрол се понижиха с 4,85 долара или 5,43 на 100 и достигнаха до 84 долара и 46 цента за барел. И двата основни сорта се търгуваха на най-низките си равнища от близо седмица, след като през предходните 3 седмици поскъпнаха значително заради опасенията за прекъсване на доставките от Близкия изток. Припомням, президента на Съединените щати Доналд Тръмп реши да преустанови американските удари, за да даде възможност за дипломатически преговори, заяви посланика на Съединените щати в ООН Майк Уолтс в интервю за Fox News.
1: Времето. Днес още от сутринта над западните райони облачността ще се увеличи, докато над източната половина от страната ще е слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и над централните и североизточни части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще провали и прегърми. Максималните температури днес ще бъдат между 31 и 36 градуса, София около 31 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, времени увеличения на облачността ще има над северното крайбрежие, а към края на деня и над южното. Максималните температури по брега на морето днес ще бъдат между 26 и 30 градуса, а на морската вода между 22 и 25 градуса.
2: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
2: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални, удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
4: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
5: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
6: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
5: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
6: За здраве!
7: Всички извън колата, а ключовете вътре. Заминани почивката.
8: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
9: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
10: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
11: Довери ни се. 366.
12: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
13: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лош от СКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
14: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече! 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не! Пазарувай от 23 юли до 5 август на зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
15: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как ти избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
16: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
17: Красива баня.
16: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
18: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
19: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
18: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
19: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
18: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
0: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки.
20: Следва украсата.
21: Ох, ще се умъжа в колата!
20: Или просто отиди на едно място.
21: Къде?
20: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И халките с отстъпка.
21: Край на драмата. Отивам веднага.
20: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
22: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
23: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
24: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: Дарите. Новини. Българските потребители постепенно се адаптират както към по-високите цени, така и към еврото. Това обяви професор Михаил Стоянов от Икономическият университет във Варна пред БНР. По думите му, двойното обозначаване на цените помага на хората да сравнят стойностите в левове и евро, въпреки че при някои потребители води до объркване. Професор Стоянов отбеляза още, че доходите на домакинствата нарастват, а с това и харченето, а разходите значително се увеличават. По думите му, за това и усещането, цитирам, че парите не стигат. Икономистът обясни, че официалната статистика се базира на осреднени данни и не винаги отразява реалното положение на всяко отделно домакинство. Наблюдават се и промени в потребителските навици. Данните показват спад в потреблението на хляб, докато се увеличава консумацията на плодове, зеленчуци и безалкохолни напитки. Все по-често хората търсят промоции, по-изгодни марки и намалени стоки, за да управляват по-ефективно семейния си бюджет. От днес започват ремонтни дейности на входа на Центъра за административно обслужване на Столична община. По време на ремонта гражданите ще могат да използват официалния вход на сградата на Столична община на улица Московска 31, откъдето ще се осъществява достъпа до центъра. За улеснение на посетителите е поставена указателна сигнализация, която ще насочва към временния вход. Работното време на центъра остава непроменено от понеделник до петък между 8 и 19 часа. Катастрофа в Кресненското дефиле затруднява движението. Автомобил с румънска регистрация се ударил в мантинелата в района на ханчетата в дефилето. При инцидента няма пострадали хора. Заради това движението се осъществява поетапно в едната лента, като се регулира от полицейски екипи. В ход е изтеглянето на ударения автомобил, а трафика през дефилето е натоварен. Министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан разговаря по телефона с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш и обсъди с него посещението му в Сирия и Кипър. Генералният секретар пристигна в Дамаск в събота, а тази вечер се очаква да пристигне в Кипър на първото си и последно посещение там като генерален секретар на Световната организация. Утре Гутериш ще разговаря по-отделно с лидерите на двете общности, с президента на Република Кипър Никос Христодолидис и с лидера на кипърските турци и президент на признатата само от Турция Северно-Кипърска Турска република Туфан Ерхюрман. Утре вечер Гутериш ще има вечеря с двамата. В сряда генералният секретар на ООН ще проведе обща среща с лидерите на двете общности, след което ще даде пресконференция. Лондонското летище Гетуик остана почти без тоалетни заведения заради авария с водата. Инцидент в близка пречиствателна станция остави целият комплекс без течаща вода. Заведенията спряха да предлагат горещи и студени напитки. Повечето тоалетни затвориха. Кризата продължи няколко часа, но полетите не бяха засегнати, а на пътниците и персонала се раздаваше бутилирана вода, съобщи Дневник.
1: Времето.
0: Днес още от сутринта над западните райони облачността ще се увеличи, докато над източната половина от страната ще е слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и над централните и североизточни части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще провали и прегърми. Максималните температури днес ще бъдат между 31 и 36 градуса, София около 31 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, времени увеличения на облачността ще има над северното крайбрежие, а към края на деня и над южното. Максималните температури по брега на морето днес ще бъдат между 26 и 30 градуса, а на морската вода между 22 и 25 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника! Стой наблизо!
1: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на краевирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на краевирщена скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
3: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
4: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Day the Service, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. ddauto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. ddauto.bg.
5: 366.
6: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36.6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36.6. Винаги близо до вас.
7: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
8: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
7: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
8: или телефон 0894-650-370.
9: Класическа тишина.
10: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
9: Класиката, скъпи, е навсякъде.
10: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември Класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
9: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
11: Медискин, репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
12: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане! Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата!
13: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
12: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
13: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
14: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
15: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада. АБ сервис. Прави място от въздуха.
16: Хайде на топлата тънка брошура, моля. Офертите в нея направо парят на човече. 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки. Както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци. Басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не. Пазарувай от 23 юли до 5 август на зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
17: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
18: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
19: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
1: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg.
5: Хера Кредит.
20: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
21: Арт клуб Дипломат. Единствено по рода си специално арт пространство с различна енергия. В арт клуб Дипломат времето спира и можете да чувствате спокойствието с душата си. Насладете се на различни експозиции, малки театрални постановки, джаз вечери, премиери на книги или на своето собствено мероприятие, организирано в сърцето на София. Арт клуб Дипломат, булевард Цар-Освободител 6. Специални моменти за специални хора.
22: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: Здравейте! Новини. От 1 август на митническия пункт Малко Търново ще започне обработката на товарни превозни средства с маса до 3 тона и половина, които превозват стоки. До сега пункта не предлагаше такава възможност. За преминаването ще са необходими валидни транзитни митнически документи, лицензии за превоз на товари и съответните разрешителни, когато се изискват. Промяната е договорена с турската митническа администрация. От агенция Митници посочват, че от българска страна са създадени необходимите условия обработката да започне от 1 август. Безплатно тестване за хепатит Б и С ще се извършва от днес до 31 юли в Националната референтна лаборатория по вирусни хепатити в София. Проби ще се взимат между 9 и 12 часа в сградата на булевард Столетов 44А. Не се изискват предварително записване и хранителен режим. Резултатите ще бъдат готови до 3 работни дни. Инициативата е по повод Световния ден за борба с хепатита. През април служебното правителство прие Национална програма за превенция на вирусните хепатити за периода 2026-2030. Чрез нея ще бъде осигурена възможност за предоставяне на услуги по превенция сред различни групи от населението. За постигане на целите, които са заложени в тази програма, са необходими повече от 1 милион и 400 хиляди евро, показва финансовия план към документа. Турция изпратила 2 противопожарни самолета в помощ на Испания за борба с тежките горски пожари. Това съобщи турския министър на земеделието в публикация в социалните мрежи, цитирана от БТА. Оставаме ангажирани с подкрепа за всички засегнати държави. С тази цел изпратихме самолети по молба на нашия съюзник Испания. Това заявява турския министър. Продължителните горещини и сушата причиниха през последните дни опустошителни пожари в райони в Испания и Франция. Летателни апарати в помощ на Мадрид вече изпратиха Гърция, Италия, Нидерландия и Португалия. Белгийски доброволци се организират самостоятелно за изпращането на линейки и мобилни зъболекарски кабинети в Украина, съобщават местни медии. От началото на руската агресия през 2022 година до сега те са изпратили 145 линейки. През октомври се предвижда към Украина да бъдат отправени още 6 медицински автомобила с допълнителни средства за ранените на фронта. Доброволците са създали организация с сайт, където се приемат помощи. Те отбелязват, че са започнали дейността си 2 дни след началото на руската операция в Украина и реакцията от белгийските граждани е била толкова голяма, че се е наложило основаването на асоциация за обработка на постъпващите дарения. Времето. Следобедната облачността ще е предимно значителна. На места в Западна, Централна и в Североизточна България ще превали и прегърми. Максималните температури ще се колебаят между 28 и 33, в Югоизточна България до 36. В София днес температурата е около 29 градуса, в Пловдив 35, във Варна 28, в Бургас 30. Температурата на морската вода е около 23 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

лято ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камелия.

0: Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Това лято в Дипломат Плаза град Луковит приключението започва веднага, щом оставиш багажа. Тематични стаи, в които въображението ти няма граници.
2: Мамо, виж, разходка с лодка по река Златна Памега и посещение на пещера Проходна.
1: В Дипломат Плаза децата откриват светове, а ние си подаряваме уелнес преживяване.
3: Хотел Дипломат Плаза. 20 години специални моменти. Резервирайте сега на 0885 20 52 52.
4: Бим, бим, бим.
5: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg — магазин за авточасти.
6: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
7: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
8: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
9: Абе, Пешо, пак и ще те спасявам. Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
8: Хе-хе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
9: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
6: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+ вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
10: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
11: Поръча ли масата?
12: Да.
11: А столовете?
12: Да.
11: Чадъра?
12: Да.
11: Люлката?
12: Да.
11: Откъде?
12: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
11: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
13: Поръчай сега на torbabg.com.
14: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
15: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
14: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
16: или телефон 0894 650 370.
17: Класическа тишина.
18: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
17: Класиката, скъпи, е навсякъде.
18: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
17: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
19: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
20: Citroën.
19: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
20: Citroën.
19: Правилно чу. Старият ти автомобил ли? Е, ще стане първоначална вноска за новият ти Citroën C4 или C4X.
20: Citroën.
19: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
20: Citroën.
19: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
21: Климатикът в колата заради ли ти? В ден да сервис се обади и намалението хвани.
16: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
20: D&D сервис. Смени сезон с един бутон.
16: Научи повече на ddauto.bg.
21: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
22: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
21: Кой съм аз? Защо съм тук?
22: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
21: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.

0: Дарик. Новини. От 1 август на митническия пункт Малко Търново ще започне обработката на товарни превозни средства с маса до 3 тона и половина, които превозват стоки. До сега пункта не предлагаше такава възможност. За преминаването ще са необходими валидни транзитни митнически документи, лицензии за превоз на товари и съответните разрешителни, когато се изискват. Промяната е договорена с турската митническа администрация. От агенция Митници посочват, че от българска страна са създадени необходимите условия обработката да започне от 1 август. Безплатно тестване за хепатит Б и С ще се извършва от днес до 31 юли в Националната референтна лаборатория по вирусни хепатити в София. Проби ще се взимат между 9 и 12 часа в сградата на булевард Столетов 44А. Не се изискват предварително записване и хранителен режим. Резултатите ще бъдат готови до 3 работни дни. Инициативата е по повод Световния ден за борба с хепатита. През април служебното правителство прие национална програма за превенция на вирусните хепатити за периода 2026-2030. Чрез нея ще бъде осигурена възможност за предоставяне на услуги по превенция сред различни групи от населението. За постигане на целите, които са заложени в тази програма, са необходими повече от 1 милион и 400 хиляди евро, показва финансовия план към документа. Турция изпратила 2 противопожарни самолета в помощ на Испания за борба с тежките горски пожари. Това съобщи турския министър на земеделието в публикация в социалните мрежи, цитирана от БТА. Оставаме ангажирани с подкрепа за всички засегнати държави. С тази цел изпратихме самолети по молба на нашия съюзник Испания. Това заявява турския министър. Продължителните горещини и сушата причиниха през последните дни опустошителни пожари в райони в Испания и Франция. Летателни апарати в помощ на Мадрид вече изпратиха Гърция, Италия, Нидерландия и Португалия. Белгийски доброволци се организират самостоятелно за изпращането на линейки и мобилни зъболекарски кабинети в Украйна, съобщават местни медии. От началото на руската агресия през 2022 година до сега те са изпратили 145 линейки. През октомври се предвижда към Украйна да бъдат отправени още 6 медицински автомобила с допълнителни средства за ранените на фронта. Доброволците са създали организация с сайт, където се приемат помощи. Те отбелязват, че са започнали дейността си 2 дни след начало на руската операция в Украйна и реакцията от белгийските граждани е била толкова голяма, че се е наложило основаването на асоциация за обработка на постъпващите дарения. Времето. Следобедната облачността ще е предимно значителна. На места в Западна, Централна и в Североизточна България ще превали и прегърми. Максималните температури ще се колебаят между 28 и 33, в Югоизточна България до 36. В София днес температурата е около 29 градуса, в Пловдив 35, във Варна 28, в Бургас 30. Температурата на морската вода е около 23 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.
2: Дали бе? А не бе.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника! Стой наблизо. Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
1: Новините от последния час.
2: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
3: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера

0: докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада. АБ сервис. АБ сервис. Прави място от въздуха.
2: Поръча ли масата?
3: Да.
2: А столовете?
3: Да.
2: Чадъра?
3: Да.
2: Люлката?
3: Да.
2: Откъде?
3: От торба БГ. Всичко е от торба БГ.
2: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
4: Поръчай сега на torbabg.com.
5: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
6: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
7: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
6: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
8: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
6: А после отиваме на Канарите.
9: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
10: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фонкашпо.
11: Фонкашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
10: Фонкашпо. Фонкашпо. База Манолско Конаре и на фонкашпо.com.
12: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
13: Не.
12: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
13: С баща ти пътувахме на стоп.
12: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
13: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
12: За морето!
14: 366.
15: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36.6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36.6. Винаги близо до вас.
16: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
17: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
16: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
17: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
16: На luxuryholidays.bg или телефон 0896503.
18: Увреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

0: новини. Автобус на столичния градски транспорт, пътуващ в посок Орлов мост, катастрофира на булевард Цариградско шосе, след като скъса разделителната мантинела и навлезе в насрещното платно близо до окръжна болница. След инцидента превозното средство е препречило и платното за движение при излизане от София към Пловдив. По първоначална информация е възможно причината да е отказ на спирачките, но предстои това да бъде установено. По данни на Българското национално радио, пострадали са двама пътници от автобуса, а Нова съобщава за четирима леко ранени. Кредитите за домакинствата, отпуснати от българската банкова система, достигат 31 милиарда и 545 милиона евро към края на юни тази година. Това сочат данните на Българската народна банка. На годишна база те се увеличават с 21%. Близо 60 на 100 от заемите са жилищни и възлизат на 18 милиарда 682 милиона евро, като нарастват с 26,4% за една година. Потребителските кредити достигат близо 11 милиарда и 900 милиона евро, което е ръст от 14,8 на 100. Над 1280 дигитални клуба, създадени по Националния план за възстановяване и устойчивост, вече предлагат достъп до компютърна техника, интернет и помощ от наставници, съобщава социалния министър Наталия Ефремова. Процедурата за изграждането на мрежата започна през 2025, а клубовете се намират най-често в читалища и библиотеки. Там гражданите могат да получават помощ за използване на електронни услуги, онлайн обучение и повишаване на дигиталните си умения. На сайта на Министерство на труда и социалната политика е достъпна интерактивна карта с тяхното местоположение. Пожарникари продължават да се борят с горските пожари в цяла Испания, като има вероятност този в област Мадрид да се превърне в най-големия в новата история на страната, съобщават местни медии, цитирани от световните информационни агенции. Испанският премьер Педро Санчес заяви, че на правителствено заседание утре ще бъде одобрено създаването на научен консултативен съвет за климатичните промени, в който ще участват водещи испански изследователи по въпросите за климата. Това не са изолирани инциденти, а климатично бедствие, заяви Санчес. Пожара в провинция Авила, която се намира на по-малко от 100 км западно от Мадрид, изпепели близо 47 000 хектара, след като бушуваше в продължение на няколко дни. Ако данните бъдат окончателно потвърдени, това ще е най-големия горски пожар, откакто през 1968 година се води официалната статистика. Предварителното разследване на испанските власти установи, че той е предизвикан от земеделска работа. Местни медии информират, че мъж е бил задържан по подозрение в предизвикване на пожар поради небрежност. Той използвал тежки земеделски машини въпреки наложената забрана в региона. Вътрешният министър на Испания междувременно предупреди да не се правят прибързани оценки, тъй като огнеборците овладяват пожарите постепенно. Времето. Следовата облачността ще е предимно значителна. На места в Западна, Централна и в Североизточна България ще превали и прегърми. Максималните температури ще се колебаят между 28 и 33 в Югоизточна България до 36. В София днес температурата е около 29 градуса, в Пловдив 35, във Варна 28, в Бургас 30. Температурата на морската вода е около 23 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

това лято ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камелия.

0: Две вечери, една сцена, максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
2: Citroën.
1: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
2: Citroën.
1: Правилно чу. Старият ти автомобил ли е, ще стане първоначална вноска за новият ти Citroën C4 или C4X.
2: Citroën.
1: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
2: Citroën.
1: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
3: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
4: Еха, смятай!
3: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
4: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
3: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
4: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
3: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
4: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
3: Довери се.
5: Климатикът в колата зареди ли ти? В Дън да сервис се обади и намалението хвани.
6: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
5: Дън да сервис. Смени сезон с един бутон.
6: Научи повече на ddauto.bg.

0: 366.
1: Здравей на 6. Лицей кожа на 6. Аптеки 36.6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36.6. Винаги близо до вас.
2: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
3: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
2: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
4: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
5: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
6: Хайде, за здраве!
7: За здраве!
8: Excuse me, това голямо Враново...
6: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
8: Благодаря. Голямо Враново, голяма работа.
9: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
10: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
9: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
10: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
9: А после отиваме на Канарите.
11: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
12: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
13: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
12: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
14: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече! 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не. Пазарувай от 23 юли до 5 август на зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
11: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
15: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на краевирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на краевирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
16: Хитовете са тук. Започват 40 минути хит

0: Вероника. Новини. Автобус на столичния градски транспорт, пътуващ в посок Орлов мост, катастрофира на булевард Цариградско шосе, след като скъса разделителната мантинела и навлезе в насрещното платно близо до окръжна болница. След инцидента превозното средство е препречило и платното за движение при излизане от София към Пловдив. По първоначална информация е възможно причината да е отказ на спирачките, но предстои това да бъде установено. По данни на Българското национално радио, пострадали са двама пътници от автобуса, а Нова съобщава за четирима леко ранени. Кредитите за домакинствата, отпуснати от българската банкова система, достигат 31 милиарда и 545 милиона евро към края на юни тази година. Това сочат данните на Българската народна банка. На годишна база те се увеличават с 21%. Близо 60% от заемите са жилищни и възлизат на 18 милиарда 682 милиона евро, като нарастват с 26,4% за една година. Потребителските кредити достигат близо 11 милиарда и 900 милиона евро, което е ръст от 14,8%. Над 1280 дигитални клуба, създадени по Националния план за възстановяване и устойчивост, вече предлагат достъп до компютърна техника, интернет и помощ от наставници, съобщава социалния министър Наталия Ефремова. Процедурата за изграждането на мрежата започна през 2025, а клубовете се намират най-често в читалища и библиотеки. Там гражданите могат да получават помощ за използване на електронни услуги, онлайн обучение и повишаване на дигиталните си умения. На сайта на Министерство на труда и социалната политика е достъпна интерактивна карта с тяхното местоположение. Пожарникари продължават да се борят с горските пожари в цяла Испания, като има вероятност този в област Мадрид да се превърне в най-големия в новата история на страната, съобщават местни медии, цитирани от световните информационни агенции. Испански премьер Педро Санчес заяви, че на правителствено заседание утре ще бъде одобрено създаването на научен консултативен съвет за климатичните промени, в който ще участват водещи испански изследователи по въпросите за климата. Това не са изолирани инциденти, а климатично бедствие, заяви Санчес. Пожара в провинция Авила, която се намира на по-малко от 100 км западно от Мадрид, изпепели близо 47 000 хектара, след като бушуваше в продължение на няколко дни. Ако данните бъдат окончателно потвърдени, това ще е най-големия горски пожар, откакто през 1968 година се води официалната статистика. Предварителното разследване на испанските власти установи, че той е предизвикан от земеделска работа. Местни медии информират, че мъж е бил задържан по подозрение в предизвикване на пожар поради небрежност. Той използвал тежки земеделски машини въпреки наложената забрана в региона. Вътрешният министър на Испания междувременно предупреди да не се правят прибързани оценки, тъй като огнеборците овладяват пожарите постепенно.
1: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: Времето. Следовата облачността ще е предимно значителна. На места в западна, централна и в североизточна България ще превали и прегърми. Максималните температури ще се колебаят между 28 и 33, в югоизточна България до 36. В София днес температурата е около 29 градуса, в Пловдив 35, във Варна 28, в Бургас 30. Температурата на морската вода е около 23 градуса.
2: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Finntrade.bg.
3: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: след малко. 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
5: Класическа тишина.
6: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
5: Класиката, скъпи, е навсякъде.
6: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
5: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
7: Мамо! Едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
5: Не.
7: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
5: С баща ти пътувахме на стоп.
7: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
5: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
7: За морето!
8: Бим-бим! Бим!
9: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
10: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
11: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
12: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Та не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
11: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
13: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
14: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
15: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
14: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
15: За здраве!
16: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомаш. Чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.

0: Баклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
1: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
2: Красива баня.
1: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
3: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен.
4: На-на-на-на-на-на-на-на. Дървото не е просто материал. Той е основа. Стил. Усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
5: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Без прекъсване. Само

0: новини.
1: Министерство на здравеопазването не са постъпвали данни за спиране на производството на БЦЖ ваксина, съобщават от ведомството във връзка с протестите на служители на Бълбио. От министерството посочват, че договорът с производителя се изпълнява и всички предвидени доставки се осъществяват според условията му. Поддържа се и резерв от ваксини за децата до 6 годишна възраст, които подлежат на имунизация. Протестиращи служители предупреждават за риск за производството, тъй като новата лаборатория все още не е въведена в експлоатация заради забележки на Световната здравна организация. Годишно с българската ваксина срещу туберкулоза се имунизират 32 милиона деца по целия свят. Столична община обяви конкурс за главен архитект на общината. Конкурсът е обявен с заповед на кмета на София Васил Тързиев и ще се проведе чрез открита процедура, основана на професионалните качества на кандидатите и нормативно определените изисквания за длъжността. Подборът ще премине през два етапа, те за проверка на професионалните знания и познания за администрацията, както и интервю с кандидатите, допуснати до втория етап. Това е втория конкурс за главен архитект на София в този кметски мандат. Пост е вакантен от началото на годината, когато избрание с първия конкурс титуляра, архитект Богдана Панайотова, се оттегли. Преди това кмета Васил Тързиев поиска нейната оставка. Военнослужащи от съвместното командване на специалните операции се включиха в помощ на местните власти за отстраняването на щети от силната буря на територията на община Пловдив по искане на областния управител. В подкрепа на дейностите се включват до 20 военнослужащи от формированието. Екипите участват на терен за отстраняването на последствията от бурята, която на 20 юли нанесе сериозни щети и блокира ключови пътни артерии. Очаква се утре лидера на Продължаваме промяната Асен Василев и председателя на парламентарната група на партията Николай Денков да връчат на президента Иляна Йотова петиция с искане за налагане на вето върху закона за държавния бюджет за 2026 година. От Продължаваме промяната настояват план сметката да бъде върната за ново разглеждане в Народното събрание, като изтъкват, че бюджета крие сериозни рискове за икономическата стабилност и социалния стандарт у нас. Международен товарен кораб потъна край украинското черноморско пристанище Одеса седмица след като беше поразен при руски обстрел. Това съобщават украинските власти, цитирани от агенция Reuters. Според администрацията на морските пристанища на Украина, кораба, плаващ под флага на Гвинея Бисао, е потънал близо до пристанището. При атаката загинаха 10 души, сред които 4 индийски граждани. 8 моряци бяха евакуирани. Корабът е отплавал от пристанището Черноморск с товар от Царевица. На 19 юни е получил сериозни повреди при обстрел от руските сили, докато плавал по морския коридор, създаден от Украина по крайбрежието в посока Румъния.
2: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: Времето.
1: През нощта се очаква над по-голямата част от страната облачността да се разкъса и намалее. Утре ще е предимно слънчево, следобед главно в източните и в планинските райони, може отново да се заоблачи и на места да превали. Максималните температури утре в по-голямата част от страната ще са между 31 и 36, малко по-ниски ще бъдат по Черноморието. В София утре се очаква максимална температура 31 градуса, в Пловдив 36, във Варна и Бургас около 29.
3: Бизнесът ти има нужда от задвижване. FinTrade е тук. Повече на FinTrade.bg.
4: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете

Това лято ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камен.

0: Две вечери, една сцена, максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
2: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада. АБ сервис. АБ сервис. Прави място от въздуха.
3: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
4: Добре, добре, ти. Веднага отиваме в Дейда Сервис, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. DDAuto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. DDAuto.bg.

0: Поръча ли масата?
1: Да.
0: А столовете?
1: Да.
0: Чадъра?
1: Да.
0: Люлката?
1: Да.
0: Откъде?
1: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
0: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
2: Поръчай сега на torbabg.com.
3: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
4: 366.
5: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
6: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
7: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
8: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
9: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
10: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече! 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не. Пазарувай от 23 юли до 5 август на зоомагазин ИЮ или в нечовешките магазини.
11: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
12: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
13: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
12: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
13: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Луксорклиник.com.
12: А после отиваме на Канарите.
14: Бим-бим! Бим!
15: Когато колата ти се нуждае от внимание... auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
16: Хайде, за здраве!
17: За здраве!
18: Excuse me, това Голямо Враново...
19: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
18: Благодаря. Голямо Враново, голяма работа.
20: Каква е та ограда? Не пада?
21: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
20: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
21: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
20: База в Мановско Конаре и на фонкашпо.com.
21: Хитовете са тук. Вероника. Започват 40 минути.

0: e Veronica. Veronica. Новини. Автобус на столичния градски транспорт катастрофира тежко на булевард Цариградско шосе в София, причинявайки огромно задръстване и наранявания на няколко души. Шофьорът е на 59 години, пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни. Водачът твърди, че причината е техническа неизправност, според директора на СДВР. Записите от камерите също насочват към възможен технически проблем. Автобус е преминал годишен технически преглед на 21 юли, съобщават от столична община, а техническо обслужване на 25 юни. Столична община ще изиска пълна проверка от столичен автотранспорт. По данни на СДВР, шофьора има 4 фиша за превишена скорост и 3 регистрирани леки пътнотранспортни произшествия. Няма пряка заплаха за сигурността на България, но са предприети мерки за засилена охрана на летище Безмер, на въздушното пространство на страната и за гарантиране на сигурността на българските граждани. Днес се проведе работна среща при премиера Румен Радев с ръководителите на силовите министерства и специалните служби. Институциите поддържат постоянен обмен на информация в реално време с партньорите от НАТО и региона за ранно предупреждение при ескалация в Украина и Близкия изток. В базата в Безмер се очаква да кацнат до 8 американски самолета цистерни и до 250 военнослужащи от Съединените щати, които ще подпомагат американските операции в Близкия изток до 1 октомври тази година. Междувременно в позиция на говорителя на иранското външно министерство, публикувана във Facebook страницата на посолството на страната в София, се казва, че българските политици трябва да поемат отговорност за опасното решение да приемат самолети, които презареждат машини за мисии срещу Ислямската република. Над 300 000 души са евакуирани заради огромните горски пожари във Франция и Испания. Това е една от най-мащабните евакуации в мирно време в новата история на двете държави. Най-тежка е обстановката във френския департамент Жиронд, където огънят е изпепелил над 42 000 хектара. Площ приблизително 4 пъти по-голяма от тази на Париж. Пламъците са достигнали на около 15 км от Бордо, а повече от 225 000 души са напуснали домовете си. Президент Емануел Макрон свика извънредна правителствена среща заради кризата. В Испания настъплението на огъня западно от Мадрид е забавено, но огнищата все още не са напълно овладени. Нов голям пожар има в Валенсия и наложи евакуацията на още около 15 000 души. Световните информационни агенции съобщават и за първи смъртен случай в страната при тази вълна от пожари. Метеоролози предупреждават и за нова гореща вълна с температури до 40-42 градуса. Испанският премиер Педро Санчес определи бедствието като последица от климатичната криза и призова хората да следват указанията на властите и да се доверяват само на официални източници.
1: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: Времето. През нощта се очаква над по-голямата част от страната облачността да се разкъса и намалее. Утре ще е предимно слънчево. След обед, главно в източните и в планинските райони, може отново да се заоблачи и на места да превали. Максималните температури утре в по-голямата част от страната ще са между 31 и 36, малко по-ниски ще бъдат по Черноморието. В София утре се очаква максимална температура 31 градуса, в Пловдив 36, във Варна и Бургас около 29.
2: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Финтрейд.бг.
3: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

лято. Ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камели.

0: вечери, една сцена, максимум настроение. Максфест. Вземи билет сега от Билет.бг. Максфест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените. Изпести.
4: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
5: Какво изкупуваш, бе, момче?
4: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
0: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
6: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
0: Фон Кашпо. Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
7: Медискин. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
8: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
9: Пешо, защо не кричи точно тук?
8: Има ли нещо за ядене?
10: Спокойно, аз съм подготвен.
11: Гиавена!
12: Пешо, ти си гений!
13: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
14: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
15: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
16: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
17: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
16: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
17: или телефон 0894-650-370.
18: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към халки. Следва украсата.
19: Ох, ще се омъжа в колата!
18: Или просто отиди на едно място.
19: Къде?
18: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И халките с отстъпка.
19: Край на драмата. Отивам веднага.
18: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на сватбенцентър.бг.
20: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
21: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
20: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
21: Революция в лепенето!
20: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
21: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
20: Довери ни се.
22: Климатикът в колата заради ли ти? В Дън да сервис се обади и намалението хвани.
23: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
22: Дън да сервис. Смени сезон с един бутон.
23: Научи повече на ddauto.bg.
24: Поръча ли масата?
25: Да.
24: А столовете?
25: Да.
24: Чадъра?
25: Да.
24: Люлката?
25: Да.
24: Откъде?
25: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
24: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
26: Поръчай сега на torbabg.com.

0: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
1: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
0: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
2: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха. Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове.

Хитът на сезона. Вероника. Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: класичи с катишина.
1: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
0: Класиката, скъпи, е навсякъде.
1: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
0: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
2: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на крайвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, на слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на крайвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Новините от последния час.
4: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
5: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
6: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
5: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
6: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
5: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
7: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
8: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисля. В учебен център Рувекс позвани.
7: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
9: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
10: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
11: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
12: Ох, ще се умъжа в колата!
11: Или просто отиди на едно място.
12: Къде?
11: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
12: Край на драмата. Отивам веднага.
11: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
13: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
14: Не.
13: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
14: С баща ти пътувахме на стоп.
13: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
14: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
13: За морето!
15: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
16: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън. За всеки тип кожа. Леганца Сън. Перфектната защита за слънчеви усмивки.
17: Климатикът в колата заради ли ти? В Дън да сервис се обади и намалението хвани.
18: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
17: Дън да сервис. Смени сезон с един бутон.
18: Научи повече на ddauto.bg.
19: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече! 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постели, ковелки, хранителни добавки и какво ли още не. Пазарувай от 23 юли до 5 август на зоомагазин и юбили в нечовешките магазини.
3: Не, не, стой, спри бре. Усещаш ли го той аромат?
20: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
3: И на баница с масълце ми бие.
20: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
21: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
22: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.